En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder, over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen, vil ha mer økonomisk utjevning. Og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Welsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Welsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

girl. På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservicesjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservicesjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder er vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå er det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Noe av det beste med en lørdag er jo at den ankommet, så velkommen til Gars. Jeg går ut ifra at du ikke sto opp akkurat nå. I så fall, jeg håper du utvilt. Hvis jeg hadde sovet så lenge, så hadde jeg endt opp med ryggskade, tror jeg. Min kropp den sier bare pling, og så det i gang, og det skjer gjerne før fuglene våkner. Dessverre, men sånn jo. Vi har en kaffepause som står klar, og siden det lørdag så kaller vi den helgepause. Det full besetning her, og vi har to runde quiz å by på. Alle de vanlige postene, og så forsøker vi å ta inn over oss at det lørdag uten at vi bruker for mye tid på at det har skjedd ting i verden, og at det nyheter også. Prøver å bare surfe gjennom dagen egentlig. Jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du ikke allerede vet det, og da står egentlig alt foran oss. Dette gleder jeg meg til. Vi starter med denne låta her.

så når jeg kommer inn her, så tenker jeg, nei, det kan du ikke finne på å si på lufta, Endre. Så har jeg ikke gjort det. Jeg skal ikke gjøre det nå heller. Men hvis du har noe du vil at jeg skal si på dine vegne på lufta, ja, men så må du jo komme med det. Det gjør jeg mer enn gjerne. Det er liksom avvepende for meg også, det. Kanskje er det noe du sier som på en måte matcher meg. You never know. Uansett, hvis det det, eller du ønsker plate, eller et innspill i forhold til quizene, eller hva det nå enn skulle være i løpet av denne lørdagens kaffepausesending, bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi en god snakk derfra.

skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Temaet er med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Her er det ikke førstemann til mølla. Du er din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene er, skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar i hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det er jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født i år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

skal vi se hva almanakken har å fortelle i dag da. Vi er kommet til den 15. august, og det er Margot, Mary og Marielle som har navnedag i dag. Akkurat det har sammenheng med Jomfru Marias opptagelse i himmelen, som er en fest i den katolske og den ortodoxe kirke. Her hjemme så er det sameflaggets dag. Det er nasjonaldager for Republikken Kongo i dag, Sør-Korea og Liechtenstein. Og så er det Indias frigjøringsdag. Dagen markerer Indias frigjøring fra Storbritannia, som var den 15. august 1947. Hvilket bringer oss til historien. 1784, du har kanskje sett, kanskje til og med vært inne i den på et besøk til Røros. Røros kirke innvies i alle fall på dag. Dagens dato i 1784, og i 1943 ble 1100 norske offiserer arrestert av den tyske okkupasjonsmakten og sendt til krigsfangenskap i Polen. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på bane, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

Jeg har begynt å demre for mange hvem vi er ute etter i dagens quiz. Nå spørs det om du er med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det er det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født i år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull i både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, i tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Det er ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person er en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien er dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem er vi ute etter?

Vi skal gratulere tre personer I dag med navnedagen. Kanskje det deg? Ja, jeg har jo nevnt det allerede. Det Margot, det Mary, eller Mari, og Marielle. Og hvorfor det, tenker du? Vel, det på grunn av en religiøs fest I den katolske og den ortodoxe kirke, Jomfru Marias opptagelse til himmelen. Gratulerer med dagen I hvert fall. Det også flere som har fødselsdag I dag, kjente navn. Napoleon Bonaparte, for eksempel, den tidligere franske keiseren, født I 1769, døde I 1821. Vi har Jo Benkow, den norske politikeren, tidligere stortingspresident. 1924 ble han født, døde I 2013. Av de mer, hadde nær sagt, yngre krefter, så har vi Joe Jonas, den amerikanske sangeren og skuespilleren, født I 1989. Den norske modellen Carina Dahl, født I 1985. Og så har vi Ben Affleck. Den amerikanske skuespilleren. Han ble født på dagens dato I 1972.

Ja, det var kanskje bare en person vi skulle frem til i dag. Det føles litt sånn i hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, i hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar i dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, er Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født i år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god i langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her har han vunnet gull for Norge i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så er han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så er de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte i en rettssal til slutt. Det er det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

Folkens, vi har en oppgave. Vi må ta vare på Jo Nesbø. Hvis det skal bli mer Harry Hole, så må vi ta vare på Jo Nesbø. Han sier til VG nemlig at innspillingen av Harry Hole, altså Netflix-biten, var en så stor påkjenning at han ikke vet om han orker en ny sesong. All respekt til deg, Jo Nesbø. Jeg forstår at det er mye. Så, please. Nesbø forteller i dette intervjuet med VG om flere ting, blant annet om det som etter hvert har begynt å bli en ganske enorm formue, de enkle gleder han har, sitt forhold til økonomi da naturligvis, den nye Harry Hole-boken som heter Nådeskudd, ja, den starter ganske mørkt, skudd og sånn, og så forteller han også litt mer om hva som foregår i denne nye boken, så hopp over til VG hvis du trenger den.

Jeg må bare si at lørdager noe av det aller beste jeg vet. Jeg hadde en sånn merkelig natt egentlig. Våknet sånn i ett-tiden og var lysvåken. Så jeg gjorde litt ting. Jeg vasket kjøkken og fikset ordentlig, og så gikk jeg og la meg halv tre-tiden igjen. Sov en av de beste nettene i mitt liv. Så kanskje jeg skal fortsette å gjøre det. Jeg googlet dette med nattesøvn i gamle dager, altså før vi fikk klokker. Så var det jo sånn folk levde, de la seg når det ble mørkt, og så sto de opp midt på natten, og da satt de gjerne sammen som familie, og de spiste litt og hygget seg et par timer, og så gikk de og la seg igjen. Ikke at jeg skal bli et sånt urmenneske, altså ikke at det anbefales for andre, men det funket for meg i natt, i alle fall. Så, so far so good. Vi inne i time nummer to av denne lørdagens kaffepause, og vi skal gripe fatt i enda en quiz, og den håper jeg du er klar for. Denne her kan også være ganske god, tror jeg. Skal i hvert fall utfordre deg litt. Tema og gjennomgang av quizen kommer om bare et lite øyeblikk. Etter denne.

For denne quizzen film, og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder i løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok i forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad i film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrig den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film i quizzen, og ja, jeg har fått rett svar allerede, men det fra en jeg vet det filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem er det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også i dagens show, og spørsmålet er, hvem er så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner i Kapital, og den kåringen kom i 2021. Hvem er vi ute etter i dag?

er det bare rett og rimelig at vi ser hva vi kan finne på i dag, som er helt spesielt og som bare har noe med denne ene dagen å gjøre gjennom hele året. Du kan gå til barskapet og se om du har noe rom der. Altså ikke plass, men rom som i drikken, rom. Det er den store romdagen i dag nemlig. Og da tror jeg det er noe sånn som at den skal være over 2 eller 33% for å kunne være rom nå. Alt under er visst likør, har det blitt meg fortalt av en som visst nok jeg kjenner. Det er den store brattvursdagen i dag, og jeg vil si bildene som ligger inne i oversikten min her er... Ja, da får du i hvert fall vann til å gå i munnen hos meg. Det er den store geocaching-dagen i dag, og det handler jo om å lete etter poster. Det er litt sånn moderne orientering. Ja, og så er det den store rollercoaster-dagen. Nå vet jeg ikke om du lett og ledig kan ta et sted for å ta en rollercoaster, men hvorfor ikke? Det er ganske gøy. Og så er det dagen for honningbier, og de krever faktisk litt ekstra kjærlighet. Viktig er det jo, men det er litt du kan markere i løpet av dagen i dag.

Ja, da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det er i hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik svarer i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Yeah!

er tid for litt historiefortelling. Vi skal i hvert fall se hva som har skjedd historisk på dagens dato, som jo godt kan bruke litt ekstra tid på, kanskje. Det er en verdensrekord som ble satt i 1960. Det var en kar som het Josef Kittinger. Han tok seg turen opp i en varmluftsballong til 31.333 meters høyde. Det er høyt. Hoppet ga to rekorder som sto i 52 år, lengste frie fall før han åpnet fallskjermen. Han falt til 25,7 kilometer før han trakk i snora. Og høyeste ikke-motoriserte hastighet for et menneske, 982 kilometer i timen. Og så sa jeg at dette sto i 52 år, og det var i 2012 at begge rekordene ble slått. Han heter jo Felix Baumgartner, og han tok den altså så ekstremt at den blir nok stående i minst 52 år før den blir slått. Det kunne jeg godt regne med. Men Josef Kittinger i hvert fall var en stjerne i 1960.

0: merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er, nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spagetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer om bord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn om bord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Heisan og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

Vi ser fremover, utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norge sin del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS, arbeidslivsbarometer, for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FrP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning.

lønning. Og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søket har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

1, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det er nytt design for Coca-Cola i norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart, nesten 60 000 for aller første gang. Og det er dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune, og det er en kommune som vant i fjor som også vinner i år. Lurer du på hvilken, så er det bare å følge med, så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder, over 20 grader hver dag neste uke.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene. Kom igjen,

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

looking blue. Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

kan jo slå fast at det ikke er så dumt å være norsk i hvert fall. Ikke i år, 2026 har jo vært litt av et sportsår, og nå går det jo greit, kan man vel si, også under friidretts-EM der borte i England. Arrangement i Birmingham, og ja, blir det noen flere gullmedaljer og sånn. Dette er bare hyggelig. Så det våkner vi opp til i dag. Og så skal liksom søndagen brukes til noe fornuftig. Jeg har endt opp på jobb. Noen vil si at det er ufornuftig. Jeg synes det er helt greit. Synes dette er på en måte et høydepunkt i hverdagen. Jeg kan dukke opp og ha en kaffepause sammen med deg. Så la oss gjøre det. Det er tanken i hvert fall. Jeg har ikke laget meg noe kaffe. Gå på en sånn 7-dagers kur med tabletter fra legen som sier at hvis du tar kaffe, kan du risikere å få dårlig mage og bla bla bla bla bla. Så jeg har ikke turt ennå. Det er mulig jeg tar den etterpå bare sånn for en test. Vi får se. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk også i dag. Velkommen

så er det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizze litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle-prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

kom frem almanakken 16. august i dag, midtveis med andre ord i august måned. Ja da, det 31 dager. I dag det Brynjulf og Brynhild som har navnedager. Gratulerer med dagen. Ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, men det har skjedd litt i historien. Stavanger fikk kjøpstadsrettigheter, ble by med andre ord, i 1425. I 1914, Adolf Hitler dukker opp i historiebøkene her. 1914, ja, du hørte rett. Da meldte han seg frivillig til å tjenestegjøre i Første verdenskrig. Her hjemme i 1943 så ble politifullmektig Gunnar Eilifsen henrettet for å nektet å arrestere to jenter som ikke møtte til arbeidstjeneste. Hatten av for ham. I 1943 også 470 andre politimenn ble pågrepet og ført til Grini. Her ble senere 200 løslatt, men de resterende ble sendt til Stutthof konsentrasjonsleir i desember. Au.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv, og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visst nok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

da tror jeg ja, men vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som er, ikke svaret, men hva som er ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... At jeg leder meg frem her og ser Hui Tai, det en gnager I BV-familien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Jeg vender blikket mot almanakken her i navnedagen i dag. Den er delt i to. Den ene er til heder for Brynjulf, og den andre er til heder for Brynhild. En mann og en kvinne, i navneform i hvert fall. Du får identifisere som det du vil. Vi har en hel del som er født på dagens dato også. La oss gi litt heder og ære i den retningen. Hvis du er født i dag, så deler du dagen din, for eksempel, med Madonna. Ja, popdronningen, eller Madonna Louise Veronica Ciccone, som hun heter. Født i 1958, Angela Bassett, den amerikanske skuespillerinnen, født samme dato og samme år, 1958 også der. Vi har den kanadisk-amerikanske regissøren James Cameron, som jo står bak Terminator og Aliens og The Abyss og hva heter de alle sammen. Født på dagens dato i 1954. Hatten av for ham også. Gratulerer med dagen.

Det er tid for fasit I quizen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, ellers så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggermus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og etter slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica, og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt. Yeah!

Det later til at verden har stoppet opp, for alle øyne er nå vært rettet mot Norge og mot Øya-festivalen. Det er i hvert fall det inntrykket man får hvis man åpner en nettavis. Later til at alle I hele verden faktisk har liksom kollektivt undret hva skjer med Dagny. Hvordan gjør Dagny det på Øya-festivalen? Gikk det bra? Hva med Somber? Gikk det bra med Somber? Var det en fantastisk opplevelse? Og som sagt, hvis du har sosiale medier, så har du funnet mye ut om dette allerede. Jeg har ikke vært der. Jeg fikk tilbud om å ta en tur. Sa nei. Men det handlet om at jeg hadde voldsomt lyst til å I stedet bruke tiden I sengen etter jobb I går. Du, en av de sakene som dukker opp I Showbiz I dag begravelsen til Bonnie Tyler, Norgesvennen, og den begravelsen later til å, I den grad det kan være en suksess. Det var I alle fall en fantastisk hendelse for de som sørget.

Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt, det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Jeg har sagt mange ting om livet og sånn, hvordan man skal leve det, og hvilken filosofi man skal følge. Det er de som har noen sterke meninger om det skal være noen religion inne i bildet, og så er det de som har noen sterke meninger om at det ikke bør være noen religion inne i bildet, og så er det de som på en måte er sånn, ja, ja, du, dere får diskutere dette sammen, jeg drar på juleferie. Ja, der omtrent er vi. Det er søndag, og uansett hvordan jeg har brukt den så langt, så er jeg glad at radioapparatet er på. Jeg heter Endre Lundgren, vi skal gi deg enda en quiz, den kommer nå straks, etter forrige times lille dyst. Og om det ikke gikk så bra, null fortvilelse her. Mulighetene er mange, ja, er det ikke det, er to muligheter i løpet av show, men muligheten er til stede nå også, og dette fyller jo mesteparten av timen, så du får bare henge på. Vi har også en liten titt på noen ting som kanskje kan være et innspill hvis du undres over hva resten av søndagen skal brukes til. Det skal vi se på sammen litt etterpå. Dette er kaffepausen

skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar for det første, og nummer to, premiere deg selv, hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien. Det ville være fint. Det er en kamp med deg selv i virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter i samme bil, eller på samme hytte, eller på samme kontor, hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person har notert seg som første person i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen til denne kvinnen er som jurist og journalist.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også i dagens show, og spørsmålet er, hvem er så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svare på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner i Kapital, og den kåringen kom i 2021. Hvem er vi ute etter i dag?

Er det bare rett og rimelig at vi ser hva vi kan finne på i dag, som er helt spesielt, og som bare har noe med denne ene dagen å gjøre gjennom hele året? Du kan gå til barskapet og se om du har noe rom der. Altså ikke plass, men rom, som i drikken, rom. Det er den store romdagen i dag, nemlig. Og da tror jeg det er noe sånn som at den skal være over 2 eller 33% for å kunne være rom nå. Alt under er visst likør, har det blitt meg fortalt av en som visst nok jeg kjenner. Det er den store brattvursdagen i dag, og jeg vil si bildene som ligger inne i oversikten min her er... Ja, det får i hvert fall vann til å gå i munnen hos meg. Det er den store geocaching-dagen i dag, og det handler jo om å lete etter poster. Det er litt sånn moderne orientering. Ja, så er det den store rollercoaster-dagen. Nå vet jeg ikke om du lett og ledig kan ta et sted for å ta en rollercoaster, men hvorfor ikke? Det er ganske gøy. Og så er det dagen for honningbier, og de krever faktisk litt ekstra kjærlighet. Viktig er det jo, men det er litt du kan markere i løpet av dagen i dag.

da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det er i hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik svarer i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

er tid for litt historiefortelling. Vi skal I hvert fall se hva som har skjedd historisk på dagens dato, som jo godt kan bruke litt ekstra tid på, kanskje. Det en verdensrekord som ble satt I 1960. Det var en kar som het Josef Kittinger. Han tok seg turen opp I en varmluftsballong til 31.333 meters høyde. Det høyt. Hoppet ga to rekorder som sto I 52 år, lengste frie fall, før han åpnet fallskjermen. Han falt til 25,7 kilometer før han trakk I snora. Og høyeste ikke-motorisert hastighet for et menneske, 982 kilometer I timen. Og så sa jeg at dette sto I 52 år, og det var I 2012 at begge rekordene ble slått. Han heter jo Felix Baumgartner, og han tok den altså så ekstremt at den blir nok stående I minst 52 år før den blir slått. Det kunne jeg godt regne med. Men Josef Kittinger I hvert fall var en stjerne I 1960.

mange merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er, nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spagetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for

tatt kosttilskudd. Check. Jeg har drukket vann. Check. Og så forsøker jeg å unngå sukker. Vi får ha en sånn halv check, en sånn strek bare på den. Ja, ja, men da begynner vel søndagen egentlig å se ut som en søndag. Dette fantastisk. Jeg har fått masse meldinger i løpet av dagens show. Og noen av de aller beste meldingene jeg får i løpet av show, noen sånne helt ærlige utbassuneringer om hverdagen og livet og sånn. Og en av dem som har utbassunert, det en som heter Connie. Hun har bursdag, eller hadde bursdag i går. Og så skriver hun, jeg synes det litt trist, ja. At alle sier gratulerer med dagen etter. Fordi det da algoritmen til Facebook fortalte dem at jeg hadde bursdag. Ja, sånn det. Dette den moderne verden. Jeg heter Endre Lundgren. Ikke bursdag. Ikke dag, ikke morgen, ikke i går. Vi høres igjen i morgen hvis du vil med en ny kaffepause.

Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Heisan og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

ser fremover utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskjen, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen, vil ha mer økonomisk utjevning. Og på venstresiden så trumfer verdiene lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder er vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå er det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart, nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune, og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken, så jo bare å følge med, så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskinn, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige land rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst,

og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Inge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

slå fast at det ikke er så dumt å være norsk I hvert fall. Ikke år, 2026 har vært litt av et sportsår, og nå går det jo greit, kan man vel si, også under friidretts-EM der borte I England. Arrangement I Birmingham, og ja, blir nå flere gullmedaljer og sånn. Dette bare hyggelig. Så det våkner vi opp til I dag. Og så skal liksom søndagen brukes til noe fornuftig. Jeg har endt opp på jobb. Noen vil si at det ufornuftig. Jeg synes det helt greit. Synes dette på en måte et høydepunkt I hverdagen. Jeg kan dukke opp og ha en kaffepause sammen med deg. Så la oss gjøre det. Det tanken I hvert fall. Jeg har ikke laget meg noe kaffe. Gå på en sånn 7-dagers kur med tabletter fra legen som sier at hvis du tar kaffe, kan du risikere å få dårlig mage og bla bla bla bla bla. Så jeg har ikke turt ennå. Det mulig jeg tar den etterpå bare sånn for en test. Vi får se. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk også I dag. Velkommen!

en fin søndag. Vi ankommet til den 16. august, så nå vi akkurat halvveis, pluss. Det en sånn 0,1 eller annet der, for det jo en måned med 31 dager dette her. Og så det på en måte siste, aller siste dag ferien, i hvert fall for de som går på skole, for i morgen så virkeligheten tilbake, så frem til ikke en planleggingsdag eller noe sånt der du Alright, dagens kaffepause med quiz, den starter om bare noen få strakser nå, så du kan jo begynne å mentalt forberede deg på det. Resten av tiden så, jeg bruker faktisk en hel del vekt på å lene meg på deg, altså. Du og din deltakelse ganske viktig, så har du et innspill, uansett hva det få det inn. Bruk sosiale medier. Send meg en privatmelding. Du finner meg på den plattformen der du trives best ved å søke meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da kan du begynne å forberede deg på quiz.

Nå det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizse litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

Jeg har funnet frem almanakken 16. august i dag, midtveis med andre ord i august måned. Ja da, det 31 dager. I dag det Brynjulf og Brynhild som har navnedager. Gratulerer med dagen. Ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, men det har skjedd litt i historien. Stavanger fikk kjøpstadsrettigheter, ble by med andre ord, i 1425. I 1914, Adolf Hitler dukker opp i historiebøkene her. 1914, ja, du hørte rett. Da meldte han seg frivillig til å tjenestegjøre i Første verdenskrig. Her hjemme i 1943 så ble politifullmektig Gunnar Eilifsen henrettet for å nekte til å arrestere to jenter som ikke møtte til arbeidstjeneste. Hatten av for ham. I 1943 også 470 andre politimenn ble pågrepet og ført i Grini. Her ble senere 200 løslatt, men de resterende ble sendt til Stutthof konsentrasjonsleir i desember. Au.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi har kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene i ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd i dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet i landet er 2256 meter over havet. Ellers så er dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to er at dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv. Og det er 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det er. Men det står beskrevet at det visstnok skal være en gnager i beverfamilien. 90,9% av befolkningen i dette landet er av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi i dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

Da tror jeg jammen vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som er, ikke svaret, men hva som er ledetråd nummer tre i dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet i landet er 2256 meter over havet. Ellers er dette landet preget av tropisk klima. Det er det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare én form for opprinnelig dyreliv, og det er 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så er det noe som heter... At jeg leder meg frem her og ser Hui Tai, det er en gnager i beverfamilien. 90,9% av befolkningen er for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene er grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land er vi ute etter i dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Jeg vender blikket mot almanakken her i navnedagen i dag. Den delt i to. Den ene til heder for Brynjulf, og den andre til heder for Brynhild. En mann og en kvinne, i navneform i hvert fall, du får identifisere som det du vil. Vi har en hel del som født på dagens dato også. La oss gi litt heder og ære i den retningen. Hvis du født i dag, så deler du dagen din, for eksempel, med Madonna. Ja, popdronningen, eller Madonna Louise Veronica Ciccone, som hun heter. Født i 1958, Angela Bassett, den amerikanske skuespillerinnen, født samme dato og samme år, 1958 også der. Vi har den kanadisk-amerikanske regissøren James Cameron, som jo står bak Terminator og Aliens og The Abyss og hva heter de alle sammen. Født på dagens dato i 1954. Hatten av for ham også. Gratulerer med dagen.

say goodbye. Det er tid for fasit i quizen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggermus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv i dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen er av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% i Karibien. Og når jeg til slutt da sa at flagget til dagens land er grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han er i alle fall fra Jamaica, og Jamaica er svaret i dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

Det later til at verden har stoppet opp, for alle øyne er nå vært rettet mot Norge og mot Øya-festivalen. Det iallfall det inntrykket man får hvis man åpner en nettavis. Later til at alle i hele verden faktisk har liksom kollektivt undret hva skjer med Dagny. Hvordan gjør Dagny det på Øya-festivalen? Gikk det bra? Hva med Zumber? Gikk det bra med Zumber? Var det en fantastisk opplevelse? Og som sagt, hvis du har sosiale medier, så har du funnet mye ut om dette allerede. Jeg har ikke vært der. Jeg fikk tilbud om å ta en tur. Sa nei. Men det handlet om at jeg hadde voldsomt lyst til å i stedet bruke tiden i sengen etter jobb i går. Du, en av de sakene som dukker opp i Showbiz i dag, er begravelsen til Bonnie Tyler, Norgesvennen, og den begravelsen later til å, i den grad det kan være en suksess. Det var i alle fall en fantastisk hendelse for de som sørget.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Sørlandsradion!

har sagt mange ting om livet og sånn, hvordan man skal leve det, og hvilken filosofi man skal følge. Det er de som har noen sterke meninger om det skal være noen religion inne i bildet, og så er det de som har noen sterke meninger om at det ikke bør være noen religion inne i bildet, og så er det de som på en måte er sånn, ja, ja, du, dere får diskutere dette sammen, jeg drar på juleferie. Ja, der omtrent er vi. Det er søndag, og uansett hvordan jeg har brukt den så langt, så er jeg glad at radioapparatet er på. Jeg heter Endre Lundgren, vi skal gi deg enda en quiz, den kommer nå straks, etter forrige times lille dyst. Og om det ikke gikk så bra, null fortvilelse her. Mulighetene er mange, ja, det er ikke det, det er to muligheter i løpet av show, men muligheten er til stede nå også, og dette fyller jo mesteparten av timen, så du får bare henge på. Vi har også en liten titt på noen ting som kanskje kan være et innspill hvis du undres over hva resten av søndagen skal brukes til. Det skal vi se på sammen litt etterpå. Dette er kaffepausen.

Vi kommet til quizzen. Vi skal ut og lete etter en kjent person også i dag. Konkurransen sånn sett enkel nok. Jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne spesifikke personen. De kommer i tre omganger, disse ledetrådene, og skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar, for det første, og nummer to, premiere deg selv, hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien, det ville være fint. Det er en kamp med deg selv i virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter i samme bil, eller på samme hytte, eller på samme kontor, hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person har notert seg som første person i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen til denne kvinnen som jurist og journalist.

er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg.

på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også i dagens show, og spørsmålet er, hvem er så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner i Kapital, og den kåringen kom i 2021. Hvem er vi ute etter i dag?

er det bare rett og rimelig at vi ser hva vi kan finne på i dag, som er helt spesielt og som bare har noe med denne ene dagen å gjøre gjennom hele året. Du kan gå til barskapet og se om du har noe rom der. Altså ikke plass, men rom som i drikken rom. Det er den store romdagen i dag nemlig. Og da tror jeg det er noe sånn som at den skal være over 2 eller 33% for å kunne være rom nå. Alt under er visst likør, har det blitt meg fortalt av en som visst nok jeg kjenner. Det er den store brattvurstdagen i dag, og jeg vil si bildene som ligger inne i oversikten min her er... Ja, du får i hvert fall vann til å gå i munnen hos meg. Det er den store geocaching-dagen i dag, og det handler jo om å lete etter poster. Det er litt sånn moderne orientering. Ja, så er det den store rollercoaster-dagen. Nå vet jeg ikke om du lett og ledig kan ta et sted for å ta en rollercoaster, men hvorfor ikke? Det er ganske gøy. Og så er det dagen for honningbier, og de krever faktisk litt ekstra kjærlighet. Viktig er det jo, men det er litt du kan markere i løpet av dagen i dag.

da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det er i hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik, svaret i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

er tid for litt historiefortelling. Vi skal i hvert fall se hva som har skjedd historisk på dagens dato, som jo kan bruke litt ekstra tid på, kanskje. Det er en verdensrekord som ble satt i 1960. Det var en kar som het Josef Kittinger. Han tok seg turen opp i en varmluftsballong til 31.333 meters høyde. Det er høyt. Hoppet ga to rekorder som sto i 52 år, lengste frie fall, før han åpnet fallskjermen. Han falt til 25,7 kilometer før han trakk i snora. Og høyeste ikke-motoriserte hastighet for et menneske, 982 kilometer i timen. Og så sa jeg at dette sto i 52 år, og det var i 2012 at begge rekordene ble slått. Han heter jo Felix Baumgartner, og han tok den altså så ekstremt at den blir nok stående i minst 52 år før den blir slått. Det kunne jeg godt regne med. Men Josef Kittinger i hvert fall var en stjerne i 1960.

merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spagetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskjen, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn.

0: Du hører på Sørlandsradioen som gir deg lett blanding.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Welsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Welsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder er vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå er det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen i de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang i de 132 årene det har blitt ført målinger i USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, er ikke med i målingen. Og varmerekordene haglet flere steder i verden i juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli er blant annet Sahel-området i Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.
1: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som blitt snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart, nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune, og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken, så jo bare å følge med, så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskinn, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder, over 20 grader hver dag neste uke.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Inge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningene i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig

viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres